铁南瓜做一样一样八岁一三七的八成的黑暗一样Ni daga wakil soya da aka tsuma albasa barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kai ka sani shinkafa ta ta gargajiya da ta ji hadin magi a wannan ranar asabar din zo cikin lumana to kada ka zo magista na sa kowane abinci ya zama na musamman ko lokaci na musamman da ba za a iya

Da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da BRC 2 FM kan mita 94.6. Yanzu agogon na 12:30 da rabi har da ma minti 2 ga shirinmu na gaba, wato daga gidan gwamnati.